0: Getir al sen keçer.
1: Күлдіргіч.
2: Кіті орта саяхат ке кетіп атканды. Саяхат ке кеті епсам мү? Ха, тоққы. Чаңғы үчкені мү? Үнді неге шүнчі кітап көтарып алдың? Кәсал қонады оқырман.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ассаламу алейкум, доктор. Шудсиз, мазаю. Бошим катту оруватты. Истинуэм балан.
3: Хош, жудеем балан ма?
2: Ха, 1 метру? 75 сантиметр.
3: Мен сізден бұл ізіміз. Құрматы бемор. Ісімізді баланлегіні сорамақшымын.
2: Шын қадым ісімі доктор. Үлчеп көрмадым қалы. Білмадым.
3: Хош, құрматы бемор. Құлақ бұрында шикаетлі омы? Агер шикаетлі босы, етін.
2: Бар, доктор, бар. Шу жем фермі кейоткенде халақыт берек.
3: Не?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Келеді, ұлпатта замонави топшыма айтамыз.
3: Замонави қанақтымын?
2: Мана, замонави мысал қылып, ман ұша топшыма ауды беремен, оны жауабы замонави беріш керек, жауап беріш керек.
3: Зор болады, зор болады. Қане бір қарайды?
4: Жүрем қызық болады, қане?
2: Мана, мысал үшін топшыма болады, ескі мактаблада айтшар. Кета верады, кета верады, орқал деге қарамайды.
4: Мекен бұға?
3: Қыз бұл, қыз.
4: Я, топамады. Бұл мәнімші су.
2: Топамадыйлар. Бұл тракторчы. Яна битті сілігі топшымақ. Өзі битті. Көзі мінді.
4: Таптым. Бұл топшымақ жауабыны білемен. Бұл әңгі шуаны болса керек.
3: Болмаген гәп. Бұл халігі үнні елейдіген елек болса керек.
2: Ой, ұлпатла. Аман сілігі нема дейін ман. Бір соғаттан бері айтыям ман. Топшымақ заманави жауап беріш керек. Бұл өзі битті. Көзі мінді. Бұл қоравул. Aslan bitta etinglar-chi.
3: Manda bor, manda.
2: Qani?
3: Eshitdim. Teg desa tegmaydi. Tegma desa tegadi. Bu nima?
4: Bu topishmog'i javobni hamma biladi-ku.
3: Hop, qani eshitdik.
4: Buni javobi lab, odamning labi.
2: Lab zamonaviy javob deydi.
3: Zamonaviy javob kerak. Zamonaviy.
2: Chichi bu gapga tushunmaydigan bola bo'lsa kerak edi.
3: Qani o'zing eshitding aka?
2: Ha, topdim.
3: Xo'sh, nima ekan?
2: Bu xotin.
3: Qoyil,
4: qoyil.
3: Mingni ko'rgan odamni, mingni ko'rgan.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан, бізнің толқында.